0: Radio Blagoevgrad. Radio Blagoevgrad.
1: Spri do meni ustani, spustinite mi dni, izvori voda si ti, koliko mi je šadno. Tu mi od srce tu mi, barat po licata mi, svetloto v tjah blesti, me obzarjava. Силен съм,